hungriga. Es jag är runt om mig. En trana fie jag afur mig. Fina storan jag där mig. Papira, estamann för mig.